Mr. Otina owo agunanya krom o se enwuma mebubu ni na wani ji hu na ni titru dream big na wani ji hu pa eti mi si so ma bio Mr. Otin owo agunanya krom.

dream big. Ejumi ya misisi ekoma Mr. Otin awo aguna nyakrum. Sansu na Madam Chichipama onso watema. Usi minsen sisu mabiyo etifo semibojum na yode na pese misisu ema obiwa. Utimifre 0551-656656. Madam Chichipama awo watema. Ujumbiyo.

meda mwa sipi. Samu ya asu etieme efri dumienu abesimura aka akrana bono na yi. Mimi ni debiara ebo dumienu pepe pa fa uradio no tu plan B 104.5 FM. Midi o reggae ebremo. Nefei midi asimbia tuho ni nina edeni yebubu hon. Na ebo nomi enunso ekosi no naya na enyuma miyanka samepe na mabo na mebo sa enyumu a bebi yoda utini fre 0551 656656 na mesiso ama ubiyo etifo ene programu in media aba ewyeye Eyeme Mosonfo, Maxwell Kojo Osafo, a.k.a. Maxi J, a.k.a. Kolonko. Nyami ya duma, ochina kosiada, mesan betra ha, efri dumienu akosino onayi, namide nyansa nyom, nyansa fone tie, ubini mwa, ubibetre ayeden abremo. Nene enyuma mibubo gumunu, die etopu ye paano, ena, midi jamu.